NPP for mu pe Ghana ye NPP for ni doctor mo ene omu ko ya 30 billion so mi ko ya demo

ene kura e nkakra enna koko di nu musu ti eso ko ko se dia kura nu abusia be ye ma na na bo hiade ne wo